0: We are 1, 2, 3. We are
1: the
0: you today.
1: We are
0: ده اسم الحرف لكن في نطق نقول فينا يا جماعة أيوة قول تاني أيوة أيوة جيت 2024 سجلت في المفوضية يوم 12 شهر 8 2024 وكنت معلم هناك لكن خليت السودان لأسباب بتاع صراعات ومشاكل كان ما فيش جهة وقف معنا أصلا لكن هنا شفنا حالة بتاع الطلاب عشان كده هنا بدأنا
2: 香港新智生产力论坛系列活动的第三场论坛近日在香港举行，论坛聚焦香港数字债券枢纽建设，探讨数字债券如何为香港国际金融中心建设注入新动能，巩固其全球金融枢纽地位。